0: ɖɔ tso ni numɔ ŋkɔ gbɔzã gbɔzã ye ganɔ wa gbɛzã tse mɛ ena vivi na mi mɛ yi ɖo kpoto awi lɛ mɛ.
1: Nsiɔ. Mi yagbɔdzi. Mi yagbɔdzi bo tiɲa bo tiɲa ko ta.
0: Nkulɛ ne de mɛ yan wele. Frɛ Kilema.
1: Ya bɛ je.
0: Sɔn mi ma kpɔn bo.
1: Sunu ye kanfila sunu nu wedo nugotɔ lɛ. Ile nu wu amu kɔtɔ. An nɔ kpɔ ko gbɛtɔ ko bɔ mɛ lɔ namu atɔgo bona jivi ba an jowɔ do bona joe do lele mɛ. Bosɔ to wezun de vo tɔn do. Dea wu ama wo ja katɔ je de vo wugbe. Dea wu ama wo ja a je de vo wugbe amagan kpe gobona tɔ ja dɛ.
0: Wewudɔ wedzi nyɔ wenɔ nyɔ mɛ o lɛ dɔmɔ.
1: Mɔka ŋdɔ ɛ nuyɔ de ma ti bɔ mɛ ko lɛ ma wo ze da yi wɛ tso tɔn igba didi. Yóò dɔ ko ni lɛ kpo wewudɔ wedzi wenɔ nyɔ wɛ. Dea wu ama wo ja katɔ je de vo wugbe ne wa jɛ sɔ. Bon awa mon novi tu ka bi mla o tu si vi me pe nu ku vi eton le gode. Bon vi eton le wa do te me ina te. Viene le sinu na vive na o do yin ka o di vi te le je nu kona novi te mo. De vi tu ka pe ku do eton le go est ce ye a pe ku to le go to we lonu.
0: Ho kan bi o.
1: Oh ma o na mi to gan yo de me no yo do wa da yin. Ni a wa ne da ye gbe an do ale to so. Don sunu eno wa mon koton le e no popo me po me lo ma do gbo e jivi bo e gbe no ku ma pe ko ma se ko ni ko de pe te so wa ja we bo ma u ma do mi na no popo mi kan do vovo e gbe a si e mo gbe vi
0: aha do ene lo ganga da kwa bo do ene lo ganga
1: ya beji
0: nsio
1: clement so cle to di dodo ni wa jo do gbe me lo popo bi o wa fo pe bo mi no popo jivi bon ko do wa bo mi wa kan do fofo iye gbe asi e mlo gbe vi
0: eyan
1: iye gbe asi e mlo gbe vi
0: eyan
1: nka pe lu kun do vi lo le go egbe supo eton ale eton ye no adu to so mi na ro moto le le la pepe o pepe na wa passer weekend e do mide
0: o vi gbe kere ni e
1: ni ama ka wada yi lo
0: era ve a wu
1: iya be vi
0: frère Clément
1: mais to radio to pa do to bo to ho vivi e gbe to lese ijo na ko do mele po ti wo do me
0: do ndo we po si da o re po no vi o kulu no na yi nu nyu e wu nu nyu e do black gbaja na me po si e mi no he kweso na do so gan yoro yen pe vi ko nko won e o kulu no na pese kweto na me po
1: se ami se
0: ku do wa yin na ho do ten to pa to pa ton so we no den den gbon kaka je di
1: Ganji.
0: Mi ba igba wu.
1: Mi osu we yi mo a ho no.
0: Eyan kan do pa mi ton mana gbele pon gbede to kuro lo
1: si. Eyan mana gbele mo si nko be mi do na aka le grand brother o zande tin. Nko ta le jibo ja.
0: Eyan mi wa ibo wa.
1: E zande.

Yahoo ahwe e ba ikpekete eme to ni se kwa ahwe e wo ndo dolo eme onko to gas si ja ko mi adu wala yo e wa npe e gbero ndi mara yin poni wa do mo ke abe autu kanu kanu tete trolo isanya to to we nu jejie isanya to to we do don da mo ke o kwa na mo do do like o e kan lo e wa npe e ga lu gbe ma re gbe ponu pa ko amo e se peta ke body ko haropo wa del liver do poton Pali balo pokon, ena kho oson wanu, eke toto le nan do kute ton, ndo woson nan ka yishan le, do toto kwe le, do toto kwe khosu ton le, pilo bene to ame, ka yishan le, oson wanu ke emon do tiyo son wajinaye, bo yen go tiyo son wajinaye, wè, ngo se, eme yon kou nan kou ngro, bede, bede, bede, bo yen se, wè, toto kwe yo, oson wanu ke nan sani trololo, ndo mwede me, wè, bo to yon do aram lo kwe, eme mi ton, e kwa mi meke, bon, Epo ton de jeyo, son epo le wani ti yo, kosu nan yike, yi bayi do, eme ti to le sin, eteme. Bayi lo ima nou tenem, okwa ma eme yon siwa, eka sa wan, no nukhe, mbeye de nukhe ti jese do koto towe. Epe jite ton de jeyo, fon ere mlo ke, ni se kwa wa, ena kwa la tike, ena ba ni, to ka, si si jeyo, ho mi adu wada yi, e wa, mpe, no, kosu lo sun, ina bayi te, ina se mekle, On supporte quoi pour toi une doigte, on dévole quand doigte, on nous gère bien, nous bio, mais tu t'es ton lady, mais on a oublié quoi ouais, pour toi une doigte donc et ya, une jeune ouana mais tu t'es ton donc, on se nous contente une ouana meni quand on est aimé et c'est car les gens de quand tu t'ouvres les, ne t'es dit car les gens de quand tu t'ouvres les, on soumet ton, ina ina peut nous couper quoi pour toi yen do waje khure vole doji don do reyon to kan de okwali faro poton bo ina kho osun wa nu ke go wo so kan le pin beto to to pele du poro poro poro ati kenya yen vi ne ya serum ne ya nu ke go wo so ni go tole bo to le wa wan we me to ndo mo mi ni ha we e bo do le me mi to go to kan ro kho su mi to na kho mi na kho bido to to ko le na me mi to le me mi to le ba to ka yu jan on wa to to ko lo que emana do ku to do emele eme meti to le ya kho no le fe po to e do je osun wa na ji wa do bere bere emi ore do se wa to to we don yese gbetake ni go ton bo mi do mi na wa agba mi ton sa on wa ti me na mi po gbetake ke to ga ho mi ado wa la yi e go se e bayi lo e go deliver do popo a o ton bo e go lo e sin po to kura po ndo pe ndo pe Toto kwe kosu ton le pi. Toto kwe kosu ton le pi. Ege lo bene tuwa me pi. Ye de li fa a o ton. Na ye do ton. E si. Poto kuran po nya toto kwe ni koton le. Do bene tuwa me pi. Toto kwe ke ma ando le wa. Ege ma ando e si wa. Ege ma ando kuran le wa. Be yena ton kuran po e si. Po nya ken le pi. Do iya me tete trolo. E ne. Peta ken ke ye se ne bo li va. Do pro po a o. Ye de tonan oson ni koton. Ui wa. Do o beneto mitome ba mitron o kan to gasi ja pate to gasi ja o mi ado wada yi e ko se o petake no nuke bai jinukun de letin bo to miton e la kolona e la de kwason kosu bame kolona eglesi ke po jinukun ni ko ton le bo ologe na gona e de o jinukun telele mi na mo blessi mi ton ke Mina mon soja, mina mon coton, mina mon kanju, akanju, era kolonei. Olo lopate la konei de, era konei na yendo ko, nuke ba inuke ye san, nuke ba inuke ye san, atike, eke ye san, o tje, eke ye to, nuke ye san, teme teme boti, nukundo son do wa nuke ganji yo, to mito na kolonei, na okwa mwese do wa, to na ye. Mwen do pokanji, do souk pokanji, do tome tome, do mi gira mwen ke, o ahwan souk potin tete, ahwan souk potin do ekpe yo men, bo yon son bo, ke yon kon nou gwen le yo, e se ou ki kon, bo okwa ton kon waka, ene, don kon sou wana nou yi akona, te che yi pare mena yi akona, na kon sou kwa yon do kon nou goton le yo, kon sou nan de kwa ton, non se di men, na kwa ke le yon mwen do akon do, ke yo bene yon mwen do nou wadou, na yi, e manan ve ou na yi din na, e mwen do yi ki koto wa, Lokeyan, e gwa se petake ne po poti gwen bayi lo mwen lonke, me e bayi o, a bayi o, ofa kafun, toton, koton, toton, bo an tek po kekakakalokwe lo po me an,
an kpɔ tɔnu.

0: profit pour la Cambio 01 67 82 64 33. Et la Jérôme.
1: Eh, monsieur, nous disons de l'ennui à Joué de l'ennui. On nous dit où est le blâme et non le mon cordeau safou. Non vite beneto vie. Podoto ele le do beneto meton pa e nou la imi. Mina tu no meti nou da ho patatride. Ewe je, do to meton e no yorodo aoni, Nigeria. Do kokwe e no yorodo oyo eme, nou teka e nou. Mina tu no meti gbeyanto da ho de, de gbeto kawa gbeme on. Nou dewe kono do yin ton sin, e do kwekwe po vio, e non do viro tonu. A di vio gbeme we e de, bo asive meton e ne on. Edo di dawe kakabu dado kuro po tinwe. Nu pachaye, tinwe gowe ay me ewa ren. A dogo, bo wado adifitinu, beyanto pataki mongkoton. E mide su mika otuno je beyanto leo. Lan dako le, nu dako dako lewe no ikbe do zunkame bo yon nan cheye. Lan le, atin le ene do zunkame. E ya okadi wado fi bawe bo bafi po. Bo ene okbe me wede bo wado asido kuro po tinwe. Tinwe go e kare jafitini be. Nu pachaye. Mi desu mi tun do meji nu do yon nu mo ho suzan tin we no do sin ele yon wa lo eyan dogo nu kon ton we o ke ka je suzan tin we tan ton akojisi atin pan sese yon nu tin we go eyan pe yan to da ko asun po to ene ton suzan do poropo wo do po gome ewe adifie ne wa ja tun ton gbe nu budo we nu ele je tubo fi mo kon ton wa ton le o mi do to we nu fi mo kon ton do adogo me bo do suzan wo do po do we o Eya o eno ba dogo opo bi sese be eno akan bi odo me lo adogo jenwa edia ele budo desuwe fi edo adogo me no do ho bo me do koko ta de ono se ati no we ati me lele de do finele bi kuyo eno ro gbe fi oton se we einde mo kozre to vitosi edo po ha to po no po ro koko oyo ton me da won ni pe oji dun le ne o fi kana ro ko me bo kana no dogbe pe kana no segun Mi desu mi o mo tin do meji. Nu ji u desu ti tengbe we. Mi gbo ma donu mi. Alokan elo e na na mi o. Mi he mi na kuku alokan mo koton. Bona do do banu nu do gbe me fi e ma ba to nde le a. E no si ku do mo je me ton. Mi he mi na kuku 97 25 91 alo 95 18 91 23. Mi che le mi na tun po no meji. Wenu e eja fi mo koton jigbe yo di me bidon mo eja fi jigbe me to to pe wenu ya atin pa e ye ton mi do to nu ji da ko da ko eje gbe ne gbe le ai hu han do po me o ti do ji ja we me mo do po jo han da ko de do yin we a kese kese jo han ma gbo ko de ti le do pe to e de su ba inde bo pacha do gan ko do po me o wo wuri sun mi ton e no yo do eclipse solaire ne yo eleje e pacha mi de su sin nu pacha ji nu mo nkan ton e ka si fun ene wezon bo mi de su mi ka tun awon le gbe oji o dada e ton le e blo mede bo won do menu e ton ina jo do gbe de fun o ma jo won do menu e ton le do wezon dada mo nkan ton e gbo yu lo e mi n fa kan ton ton le bo do gbe de ai fi han e gbe ton nu e do jije de mewele o nu le bu to to mi e pacha mi e ku kan iti bo fa kan ton le o e so apple in come apple e so in come o e wa do tintin mewe do meji do vide we jawe gbe do keze zan e ho me ton me han ne fi na jawe gbe bo nu mo nko ton le bi pe kana do ji jo egun gbede vie ne fi po un eje we yan vie ne fi ye ya je we yan e je nu kan bi o ideji fi ne mewe fa kan ton do po ale dada do mi le ifo ble gbe je fa ponu mi kanji e wa do tintin mewe do vie jawe o vi budo de we vi nu do da ito de we fi eko to kesi de we do mi de su mi na tun do meji dai we ko nu do dai to mi ton le o ai hon gbe no ko do ye gesi cho bo ina wa gbe mo we ai hon gbe o e ko do gesi bi o cho bo fi ona wa gbe ni fi ne we de nu gbo o fi wa gbe bo e ipo e n gbe yan to mi ton e ma mo adi fi pon bodu nu ko po tin we gudu o e gon we fi mo ko ton e wa gbe ni fi e wa gbe o mi de su mi ma tun do meji awa ji jenu enu yan vi elo e ka wa o e me ene nu de ne ko ji je o ko chu wa gbe ni trolo e adi fi o wa gbe yi mi na su mi na tun po do meji o ji we a jo hon ya nu budo e do ji je ro kan fo bo do gan fo we ne le yo nu budo le bi to o fi fi fa bo pe o me le bo ku su de e ko no no ton kan ji we nu e fi o ka